Eggsen når sola skinner. Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt. Utanfor vinduet sønger en vind. Det er ikke så lett å være liten.

hvem vil vel lægge sig, når sol og skin? Sommernat, sommernat, dejlig sommernat, utenfor vinduet.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

I 2008 da ga Lillian Askeland ut et album sammen med Counter Snakes, som de kalte for Mi Eiga Hamn. Og ifra det albumet så har jeg I dag plukket meg med titellåta. Så her kommer Lillian Askeland sammen med Counter Snakes, Mi Eiga Hamn.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som er minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Cottonfield med Creedence Clearwater Revival. Det nest siste plate jeg skal spille I dag. Den aller siste. Den noen år eldre, ikke mye. Like godt kjent, om ikke mer. Det nemlig Bob Dylan og Blowin' in the Wind. Jeg heter Anders G. Andersen. Synes det hyggelig at du har hengt med på platespillingen min her I dag. Jeg tilbake om en uke, jeg, med mer plater.

i flokk. Når de mange nok. Lykken ikke det verste man har, og om litt kapp.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Ønsketimen er på lufta, og det er vi hver dag det. Fra mandag til fredag mellom 13 og 14. Og så er det reprise også mandag til torsdag mellom 22 og 23 på kvelden, og fredagen mellom 19 og 20. I reprise da, hvis du ikke får med deg på sendinga på dagtid. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101-5810. Og e-postadressa, det er post@radiomodum.no. Bananarama kommer her med Cruel Summer.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

0: Det var Backstreet Boys det med I'll Be The One.
1: Det er tid for en værmelding.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Starter i Modum og Blåfarverket. Der er det 19 grader i Anem. Ringerike ved Grytingen har 20. Steinsfjorden har 21 grader. Til Hole ved Slettøya er det 19,1 og Storøya har 19. Så er det Drammen ved Hagatjern er 19,2. Havnevik 18 og Øvre Sund også det Drammen har 18 grader. Så er det videre til Hol og Korsfett-Tangen er 8 grader. 20-kjelleren har 12,5. Og så tar Kongsberg, Sagrenadammen har 17. Så er det Nesbyen ved Svartevatnet, der er det 12. Nord-Uvdal ved Søre Økteren, der er det 17. Og så tar vi med Åmotkjønn, også det i Nord-Uvdal, er det 8,8. Tar vi med

0: Det var en sang som Kjetil Stokkan sang til en tolvteplass i Eurovision Song Contest i 1986, nemlig Romeo. Og Romeo med Kjetil Stokkan, det var første låt ut i dette temaprogrammet, for å kalle det det, hvor Sigbjørn Hemstad undertegnede skal spille 40 år gammel musikk, musikk som kom og var populær i 1986. Det blir litt Grand Prix aller først, Sigbjørn. Vi skal ha mye norsk i dag, det blir en god del da, men vi kan jo ta Grand Prix og Eurovision først. I 1986 så var det første gang Norge arrangerte den internasjonale finalen, for det er Bobby Sox vant året før, og husker du Eurovision i Bergen i 1986?
1: Ja da, jeg husker den. Jeg husker spesielt at Sissel Kyrkjebø var med og sang noe åpningsmelodi. Ellers er vi tilbake til et tiår hvor kanskje du er mer ekspert enn meg nå, Thomas. Så
0: ja, jeg var jo i tenåra og sist på barne- og ungdomsskolen under hele 80-tallet. Jeg har liksom musikksmaken min, hvertfall et form under det tiåret.
1: Ja, det blir som 60-tallet for meg, vet du, så du får være eksperten i dag, du. Men Kjetil Stokkan husker jeg har faktisk vært og hørt den en gang oppe på Storefjell, Høyfjellshotell. Men det var nok i forbindelse med vi drev og lanserte Kjetil Kjelle og ishockeysang og greier. Men han var opptrådde, men da han vant Grand Prix i 1989, han.
0: Ja, da var det var 1988, tror jeg, var det ikke det? Brandenburger Tor, her var det 1990, jeg tror det var 1990, ja, Brandenburger Tor, det måtte vært.
1: Ok, jeg tar gjerne den, men i hvert fall så sangen Brandenburger Tor.
0: Det gjorde den.
1: På den opptreden jeg var, så det er mulig det var i 1990 da, hvis, ja, det kan ha vært det.
0: Før 1988 var det Britt Synnøve Johansen som vant. Nei, det var det ikke. Det var Caroline Krüger som vant 1988 for Vår Jord. Nå skal ikke jeg ramse opp alt jeg vet om norske Grand Prix-vinnere, for da får jeg drømme for i kveld. Men vi har Kjetil Stokkan da. Vi må jo si at han er frontfigur i gruppa So. Husker du det bandet?
1: Ja da, jeg husker det. Var fra Stokmarknes oppe i nord. Han er født i Harstad, Stokkan. Så han er vel en artist. Han var lærer ved en videregående skole, så vet jeg vet. Og det står at han jobber fortsatt som det. Han begynner jo å bli en voksen kar. Hva var det vi fant ut at, hvor gammel var han?
0: Det har du funnet ut i så fall.
1: Tror han er født i 1956, jeg.
0: Akkurat, da har han jubileum i år da, faktisk. Rundt der.
1: Han også har jubileum i år. Vi skal komme til dame som har jubileum i år også.
0: Ja, nå skal vi til hun som vant Eurovision i 1986, måtte jeg tenke meg om. Sandra Kim, hun var vel belgisk. Hun var veldig ung, jeg mener ikke noen rasende en sånn debatt om hun egentlig var for ung til å være med i Grand Prix. For jeg tror aldersgrensa lå litt rundt en 15-16 år på den tida.
1: Det var 15 år, og hun skulle ifølge massemedia vært diskvalifisert, for hun var for ung, men jeg tror hun faktisk løy på alderen den gangen, jeg.
0: Det var såpass, ja. Jeg husker jo Carola, hun var også 16 år da hun vant med Fremling, men det var ikke Eurovision da, hun kom bare til en svenske.
1: Ja, så hun var, det var ikke noe diskusjon den gangen, men
0: jo, altså hun var med Eurovision, men hun vant ikke Eurovision, hun vant en svenske og var med Eurovision, det var det jeg sa feil. Ja. Men hun skulle også vært diskvalifisert egentlig, Carola.
1: Ja, sa du ikke at det var 16?
0: Jeg er ganske sikker på at 16 i 83, ja, da hun vant med Fremling.
1: Ja, men da var jeg gammel nok da.
0: For Sandra Kim, hun var kanskje 15.
1: Ja, hun var 13.
0: Det var bare 13, ja. Da husker jeg veldig feil. Jeg mente at Carola og Sandra Kim var like gamle, men da husker jeg feil, da beklager jeg.
1: Nei, men det var litt usikkerhet om det alderen til Sandra Kim og uenighet, for de hadde meldt deg på som 15-16-åring et eller annet sånt nå, og så viste det seg etterpå at det var 13 sannsynligvis.
0: Ja, sånn det var, ja, men det var ikke helt bra.
1: Du får reise til Belgia og sjekke opp hvor gammel hun er.
0: Det er en godt voksen dame i dag. Nå skal vi høre vinnerlåten i 1986. Chemin la vie, husker du låten?
1: Ja, leve livet, ja, på fransk. Jeg husker den, det var en ganske fin låt og hadde en fin framføring.
0: Ja, vi hører på den, vi. Sandra Kim, Chemin la vie.

0: Det var en gammel slager fra The Lille Oss, Tøff i pyjamas. Og så skal vi til mitt store favorittband, Sigbjørn. Og jeg tror du er litt fan om du har, nemlig Vazelina Billepuggers. Det er ikke så veldig mange år siden vi var ute i Asker og intervjuet han som har Vazelina-museet ute der, Robin Nikolaisen. Og så har jeg også, vi også vært i Vazelina-museet oppe i Hunndalen og pratet. Så vi har egentlig laget mye på om Vazelina på radioen. Vi må ta med en låt i dag også.
1: Jeg har også hatt egne program, det var vel i Totenradion da, med både Viggo Sandvik og Eldar Vågan når jeg skrev boka Totenpoppens historie. Så og, ja, jeg har hatt mye med dem jeg har gjort egentlig. Vazelina-utstillingen i Gjøvikmarken var jeg litt borte også, sammen med han, han som har Vazelina-museet i Asker. Så, men feil siden av Mjøsa, det er jo liksom... Det er jo Eldar Vågan som har skrevet den teksten, da. Det er jo en, det er jo en annen som har skrevet melodien, det er oversatt fra engelsk som...
0: Wrong End of the Rainbow.
1: Og, men det har jo liksom vært en litt konkurranse mellom Vestsida og Østsida Mjøsa, som sikkert en del av lytterne har lagt merke til. Og her er det jo en sånn lite kick da til andre siden, at vi egentlig ønsker å være på Vestsida, vi som bor her, altså det betyr Gjøvik, Raufoss og Kapp.
0: Jeg bruker å ta et oppgjør, jeg mener rivaliseringen mellom Oppland og Hedmarkssida når jeg er ute og spiller på sykehjem bort på dagsenter bort på Brumunddal. Jeg underholder det med musikk og sier sønn, og jeg starter opp så sier jeg støtet.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.